0: Na leo tumepata fursa ya kutembelea wilaya ya Shure iliyopo jimboni Cabo Delgado, na tumepata nafasi ya kuzungumza na mfanyakazi mmoja wa duka, na hapa tulifahamu yafuatayo kwa kijana huyo.
1: Stefan Montero.
2: Tuambie, hapa Shure ni kazi gani kubwa ambayo unaifanya?
1: Mimi nauza nguo.

0: Yani,
1: na wateja wamekuwa wakinunua.
0: Wananunua hivyo hivyo. Ziwa sazoea. Zipo za 800 kwa uzee wake mtufu kwani kwae. Zipo hizo hapo za bei kubwa na zipo hizi hapa za midoshi meyu, lakini hizi tunaletaka kidogo kidogo tu. Kipindi ya Ramadhani hivi. Ndio hii imebaki moja tu.
1: Na kipindi cha Ramadhani laba bosi wako alileta nini hapa?
0: Alileta magauni haya mengi tu. Yamepungua pungua hapa.
1: Yalichukuliwa.
0: Yamechukuliwa, yamenuliwa.
1: Na wanawake wa wilaya hii ya Shuhure laba wanapenda kuvaa nini?
0: Wanawake wa Shuhure hawa wengi Uislamu na vama ndo madela. Wengi wanapenda kuvaa suruali, simi nini, mavistido haya ndo wanavaa. Lakini wengi Uislamu ndo wanazipenda hizi hapa. Ndugu jishimu mwili wake ndo anazipenda hizi.
1: Tunaona hapa Shuhure, hapa sokoni, ni sehemu ambayo inapita watu wengi sana. Tunataka kufahamu biashara kwa sasa iko vipi?
0: Biashara hivyo tunakomana naye. Biashara ipo. Tunafanya kazi hivyo kidogo kidogo, lakini biashara ipo.
1: Kwa hiyo biashara mkileta mzigo, mzigo unachukuliwa.
0: Unachukuliwa tu, wewe na hela tu. Utizigo wa maana na wateja unakuepo nayo.
1: Kama hapa ninaona haya mabegi makubwa, labda begi moja kubwa kama ile shilingi ngapi?
0: 6,000, 5,000, 4,000.
1: Kwa hiyo hapa kuna mzunguko wa biashara.
0: Ndipo ipo biashara, lakini wewe na mali, sipo kwa na mali hapa, mali yako ya zamani, watu hawanui, wanaenda sehemu ya kuepo mali. Lakini kuepo na hela tu kijaza zigo, wanauza.
1: Na tunaona hapa kuna nguo za kiume, nguo hizi za wanaume pia wamekuwa wakinunua.
0: Wananunua. Wananunua hiyo shagawea, wananunua.
1: Na baadhi ya wafanyabiashara wamekuwa wakilalamika ugumu wa biashara. Tulitaka kufahamu kwa upande wako, wewe umekuwa kila siku unakuja kuuza hapa. Biashara iko vipi kwako?
0: Biashara hiyo kidogo kidogo sababu ukichelewa mshahara, kupigia nani hao wafanyakazi hao ndo biashara kuepo ngumu. Na umu polini polini wakitokea wao watu wakukimbia kimbia hao, wakitoka mapolisi zako wakija huku. Na biashara inakuwa ngumu hivyo hivyo. Lakini kama watu wameenda kwao huko kidogo imepungua, wanafanya kazi, wanachimba chimba mayo wao, wanapata, wanakuja kununua wakipata hela.
1: Na hapa biashara yako unafungua saa ngapi?
0: Nafungua sezora, nafunga ashvinti.
1: Na kwa siku unaweza kuuza kama shilingi ngapi?
0: Sijui hivyo. Siku nyingine napata 4, siku nyingine 5. Kidogo kidogo siku zifanani.
1: Na licha kufanya biashara hii ya kuuza nguo za bosi wako, labda kuna biashara yoyote ambayo umewahi kujaribu kufanya?
0: Mimi?
1: Hamna,
0: sijafanya biashara nyingine. Lakini nyumbani huko nanunua nyanya, nikipewa hela yangu ya mwezi nanunua nyanya pale, vitunguu maji natia kule nyumbani sababu matumizi ya nyumbani pale mke wangu basi tu.
1: Kwa hiyo mke wako ukimnunulia nyanya, vitunguu, vitu kama hivyo anauza nyumbani?
0: Anauza dagaa, sijui nini nini, vitu vidogo vidogo pale, mafuta.
1: Na hizo nyanya hapa zinalimwa wapi?
0: Hapa hapa Shuhure.
1: Na nikiangalia barabarani huku naona na boda boda wengi, pikipiki ni nyingi. Hizi pikipiki zinaendaga wapi? Zinasafirisha kina nani?
0: Watu wafanyaga wa polini sababu barabara zao za polini hizo kupita gari ni shida. Maji maji si nini nini. Pikipiki sikuizi ndo magari makubwa. Hata unaenda wapi popote na kupeleka. Uwe na hela tu. Mazeze, Katapo mpaka na Mozelia, Ukua na Mapa mpaka Metoro wanafika, mpaka Mtepweishi si wapi na Munu Meluku wanafika.
1: Na tunataka kufahamu hapa, tunaona magari mengi, wafanyabiashara wengi wamekuwa wakipita katika eneo hili, labda mzunguko wa biashara uko vipi kwa sababu hapa ni njia kubwa?
0: Hapa Shuhure biashara inafanyika na biashara ipo, sio hao watu hao wote si wachinjaji hao wa polini ndio wanasumbua. Wakipita tu mara moja watu wanatoka tu kule polini zao wanakuja huku. Wakija huku wanakupewa na njaa, hela zao wanakuwa nao wanamaliza, wanalala tu mashuleni, ndio tunapata tabu huku. Lakini kwa biashara tu nashukuru Mungu, hela ya kula tu atukosi. Ya kunipa Mungu ajanipa hela ya kupata sio kununua magari sio nini nini. Wengine wanapata wanatoboa, wanakuja wanatoboa naenda, wanakuja wanatoboa naenda. Sisi bado tulakomaa.
1: Na eneo hili kuna watu wengine wanaendaga labda kwenye machimbo.
0: Wengi. Ndio maana pikipiki hizo wengi wachimbaji.
1: Na mzunguko wa biashara tunaona kuna malori mengine yanapita yanalala, labda mzunguko wa biashara ukoje?
0: Biashara zipo. Mpaka mapolini huko maduka yapo, vitu za wahindi hizo. wananua watu hapa ntu kenta zima ziko wao wanapeleka kwa polini.

0: na Katapo huko mpaka Meloko na Munu huko wanaenda mpaka Ukua huko zipo maduka mapolini mpaka Mazeze huko, lakini Mazeze kule hawategemei sana sababu hao watu ndio njia yao. Ndio maana
1: na ni biashara gani kubwa wanaoifanya wafanya biashara wa shuhure?
0: Kila biashara tu wanafanya kula kula hao vitu za kula hizo ndio siseme wanafanya biashara, na watu washajua kuvaa ndio wananua sana nguo, makodoro si nini, mapikipiki tunafanya biashara makodoro wananua, makitanda si nini nini, vitu vingi tu wananua za kutumia nyumbani, ma video wa Somali ndio maana hapo wengi hapo wanauza.
1: Kama kijana unajisikiaje kufanya kazi? Kwa sababu tunafahamu baadhi ya vijana wamekuwa wataki kufanya kazi, wanaiba, lakini tunaona wewe ni kijana umesema uko hapa tokea uko mdogo.
0: Mimi nilikuwa napepa tu magilobo barabarani. Ni jamaa huyu akanichukua, kuna rafiki yake mwenzake hapa akanichukua nikaanza kukaa naye hapa anaitwa Mchepa. Sasa hivi sijui iko ni wala huko. Nikafanya kazi na yeye, baadaye wakazulumiana na bosi wangu. Bosi wangu ndio yule pale aondoka, akazulumu mwenzake, tukabaki hapa bila kitu. Tukaanza upya na yeye. Bosi wangu akaenda Tanzania, karudi, akaenda, karudi na koma, tunakoma. Mpaka sasa hivi niko hivi mpaka na yeye hapa na miaka 14 na yeye. Tangu nimeanza kufanya kazi.
1: Na umefanya kazi, una uzoefu wa kuuza nguo, biashara hii unaijua vizuri kwa sababu bosi wako anakuamini, anakuachia. Labda siku moja umefikiria na wewe sasa ufungue biashara yako?
0: Bado sijapata hela. Kani zamani wakati nafanya kazi, sijafanya kazi kama mfanya kazi. Alilichukua kama mtu au kwa nyumbani tu. Nisaidiaje nyumbani? Kuna kulipwa, kuna nini? Kwa ananunulia nguo. Baadaye nikagundua nilivyokuwa mimi hapa, nikamwambia mimi hapa nimekuwa.
1: Kama ungepata labda mtaji, ni biashara gani ambayo ungeweza kuifanya?
0: Vitu za kula tu nyumbani, nafungua kama duka yangu pale, naweka michele, vitunguu maji, vitunguu salumu, vitu za tu za kula kula. Ndio nazipanda mimi.
1: Ndio biashara ambayo unafikiria kama kuna siku ungepata hela ungefungua biashara yako hii?
0: Nifungua nikijenga kibaraka changu hivi, nikifungua vitu kama hizo mbele huko, kiendelea kama niko vizuri, nanua friji yangu pale, natia makaa power si nini nini, ndio nazipenda mimi.
1: Na tumeona hapa magari mengi yanapita, pia ni stendi. Hujawahi kufikiria kufanya biashara ya kuuza chakula?
0: Chakula kama hotelini?
1: Kama hoteli ndio.
0: Hoteli tu nilikuwa jirani yangu, na yeye ameondoka mienda Newala. Nilikuwa jirani huko, huko nafanya kazi huko. Njoo nisaidie hapa tengeneza chips hapa na nitengenezea. Na kwenye jikoni huko napika pika sababu nimeanza kukaa na yeye zamani kwa watu wawili tu kabla hajaoa. Mbisho wa kupika nilikuwa mimi. Najua kupika na najua kufanya biashara hii kama hivi. Hata kaenda Tanzania kirudi mwenyewe hajafika nyumbani kwangu kwa mama kaniambia dogo siyo hela mizulumu hapa hajafika. Na miaka 14 tangu na yeye hajafika kwa mama, kama amepoteza hela yangu nashukuru. Ndio hivyo sister.
1: Na tunataka kufahamu, umesema hapa pembeni kulikuwa na jirani ambaye alikuwa na hoteli. Kibanda, hoteli, yeah. Anauza chipsi hapo, yeah. Sehemu ya pili. Na tunafahamu mmiliki wa kwanza wa duka hili pia alikuwa na kamgahawa, yeah. Alikuwa anauza nini yule wa kwanza aloenda Newala?
0: Alikuwa anauza wali, chipsi, kuku wa kuchoma, nyama mbuzi ya kuchoma, vitu vingine tu vidogo vidogo. Alikuwa na majuisi, alikuwa anatengeneza humu ya parachichi yale anauza yeye, yeah, mtuani wala.
1: Na alikufundisha?
0: Nilijifunza sababu nilikuwa nakaa hapa hapa jirani, usiku nalala hapa hapa. Steve unafanya nini hapo? Tengeneza chips hapo. Steve fanya hivi. Maka akachukua kuku hizo katakata hivi, chola chola hivi, tia kwenye ndoo, tia ndimu, tia tangawizi, tia siyualiu, funika. Kesho asubuhi kuchoma.
1: Na tunaona wewe ni kijana, una uzoefu mwingi wa kufanya kazi, pia ni mwaminifu. Labda akitokea mtu mwingine akakwambia nakupa pesa hii labda fanya biashara, uko tayari kufanya naye biashara na kuendelea kuwa mwaminifu?
0: Ndio, lakini namwaga bosi wangu, namwambia mimi hapa nimeanza kufanya kazi zamani, na mimi hapa nataka niwe ya kwangu, nianze kufanya biashara. Familia kule imetokea, ametoa hela nika amenisaidia nikafanye kazi. Nasikiliza bosi wangu anavyotaka kunijibu.
1: Kama atakubalia unaenda.
0: Akinikubalia naenda. Hapa mimi sina hela, na kwa maana watoto wangu hawa basi, na mwingine amekuwa wa kike leo kutamimba sasa hivi hapa mwali kabisa.
1: Mkubwa.
0: Mkubwa. Labda ataweza kufanya biashara na yeye.
1: Na vijana wa shuhure, ni biashara gani kubwa ambayo wanaifanya?
0: Biashara kama hizi pale, anauza sabuni, vipodozi zile. Na vipodozi biashara kubwa sana. Vipodozi, ulembo, lembo yule. Ndio watu wengi ndio wanauza zile.
1: Na hivi vitu wanavyouza kama urembo urembo, vipodozi, wanavitoa wapi?
0: Wananunua hapa hapa hawa mastranje wa Magini hao. Watanzania wanangadi ngadi hao wanaenda kuchukua bongo. Ndio wananunua naye.
1: Hamna wafanya biashara wanaochukua vitu na Mpula kwa sababu na Mpula ni karibu kuleta hapa kuuza.
0: Aloko na uwezo anaenda na Mpula. Wasoko na uwezo ndio wananunua hapa hawa vidogo vitu vidogo vidogo hizo. Magini hao wanani Magini hao ndio wananunua na Mpula. Wanaleta hapa. Wengine wanangadi na ngadi ndio wanaenda kuchukua Tanzania. Wanaleta hapa na wanauza.
1: Wewe kama kijana unawaambia nini vijana ambao hawapendi kufanya kazi kwa sababu tunaona wewe ni kijana, lakini kuna baadhi ya vijana hawataki kufanya kazi, wanaona bora wanywe pombe, wavute bangi, wawe waizi. Wewe kama kijana unawaambia nini vijana wenye tabia kama hizo?
0: Mimi marafiki zangu wote leo naitembea naye wote walevi, wengine wezi. Naambia sisi wanadamu sifai hivyo. Tafuteni yenu, mtafute mpate, utakula nyumbani yenu kwa familia yenu. Kuiba sio kazi nzuri. Pombe, kufa na kufa, lakini ukinywa pombe ni kufa rahisi tu. Lazima mtafute mpate ya kwenu, mtapata tu mtakula. Nasema Steva sio napata hela. Steva mimi naweza kukomaa sababu mimi natuma kila sehemu na miguu hapa si nini. Nakomaa. Anaenda kapike. Nini sidharau kazi. Nyinyi hapa nadharau kazi. Nikipata nani sehemu naenda kunywa pombe. Lakini sio hivyo maisha hivyo. Wewe fara si nini? Sasa wananiambia wewe mchawi si sababu wananiambia pale nauza nyanya. Mke wangu anaishi vizuri na mimi naoga. Nikipata sehe kwangu mimi nyingi nanua karapao pale, nanua nakula kule na watoto wangu nyumbani na watoto watatu.
1: Na ujumbe gani wa mwisho unawaachia wafanyabiashara wote wanaokusikiliza muda huu, licha ya kuwepo changamoto nyingi, unawaambia nini katika kuwatia moyo waendelee kufanya kazi?
0: Naambia acheni pombe, acheni wizi, tafuteni kama una hela, muende machimboni kakomae kipindi ya mvua hii. Kipotea mvua si sababu.
2: Katika wilaya ya Shuhure zinafanywa biashara nyingi ambazo zinasaidia kuleta maendeleo katika eneo hilo.

0: na leo tumepata fursa ya kutembelea wilaya ya Shure iliyopo jimboni Cabo Delgado, na tumepata nafasi ya kuzungumza na mfanyakazi mmoja wa duka, na hapa tulifahamu yafuatayo kwa kijana huyo.
1: Stefan Montero,
2: tuambie, hapa Shure ni kazi gani kubwa ambayo unaifanya?
1: Mimi nauza nguo.
2: Tunataka kujua hizi nguo unazitoa wapi?
1: Bosi wangu ndo anaenda kuchukua Tanzania.
2: Biashara hii laba tokea umeanza kuuza ni kipindi gani?
1: Zamani.
2: Kama miaka mingapi?
1: Mimi nimeanza kuishi na bosi wangu 2011. Mpaka sasa hivi nipo. Nipo naye na kwa maana yake.
2: Na ni vitu gani ambavyo vinauzwa kwenye duka lenu hapa?
1: Nauza viatu, nauza madela haya, suruali, perfume, sabuni, viatu. Vitu vingi tu, wallet, kofia, kanzu nauza.
2: Na wateja wenu wamekuwa wakitoka wapi?
1: Hapa hapa Shughuli. Wanatoka hapa Shughuli na mapo wanakuja mapolini polini humu wanakuja, wanajua pale nauza kitu fulani, wanakuja kununua. Ndio hiyo.
2: Kama magauni kama haya mnauza shilingi ngapi?
1: 1700 mpaka 1500.
2: Na wateja wamekuwa wakinunua?
1: Wananunua hivyo hivyo. Hiyo sasa wewe. Zipo za 800 kwa uzee wake mtufu kwani kwae. Zipo hizo hapo za bei kubwa, na zipo hizi hapa za midoshi meyu, lakini hizi tunaletaka kidogo kidogo tu kipindi ya Ramadhani hivi. Ndio hii imebaki moja tu.
2: Na kipindi cha Ramadhani laba bosi wako alileta nini hapa?
1: Alileta magauni haya mengi tu, yamepungua pungua hapa.
2: Yalichukuliwa?
1: Yamechukuliwa, yamenuliwa.
2: Na wanawake wa wilaya hii ya Shughuli laba wanapenda kuvaa nini?
1: Wanawake wa Shughuli hawa wengi Uislamu na bamu ndo madela. Wengi wanapenda kuvaa suruali, si nini, mavistido haya ndo wanavaa. Lakini wengi Uislamu ndo wanazipenda hizi hapa. Ndio kujishimu mwili wake ndo anazipenda hizi.
2: Tunaona hapa Shughuli hapa sokoni ni sehemu ambayo inapita watu wengi sana. Tunataka kufahamu biashara kwa sasa iko vipi?
1: Biashara hiyo hiyo tunako maana naye. Biashara ipo. Tunafanya kazi hivyo kidogo kidogo, lakini biashara ipo.
2: Kwa hiyo biashara mkileta mzigo, mzigo unachukuliwa?
1: Unachukuliwa tu, uwe na hela tu. Mzigo wa maana na wateja unakuwepo nayo.
2: Kama hapa ninaona haya mabegi makubwa, labda begi moja kubwa kama ile shilingi ngapi?
1: 6,000, 5,000, 4,000.
2: Kwa hiyo hapa kuna mzunguko wa biashara.
1: Ndipo ipo biashara, lakini uwe na mali. Sipokuwa na mali hapa, mali yako ya zamani watu hawanui, wanaenda sehemu ya kuwepo mali. Lakini kuwepo na hela tu kijaza mzigo wanauza.
2: Na tunaona hapa kuna nguo za kiume. Nguo hizi za wanaume pia wamekuwa wakinunua.
1: Wananunua. Wananunua hiyo shaka wewe. Wananunua.
2: Na baadhi ya wafanyabiashara wamekuwa wakilalamika ugumu wa biashara. Tulitaka kufahamu kwa upande wako, wewe umekuwa kila siku unakuja kuuza hapa. Biashara iko vipi kwako?
1: Biashara hiyo kidogo kidogo, sababu ukichelewa inshallah kupagia nani yao wafanyakazi hao, ndo biashara inakuwepo ngumu. Na umu polini polini wakitokea wao watu wakukimbia kimbia hao, wakitoka mapoli zako wakija huku, na biashara inakuwa ngumu hivyo hivyo. Lakini kama watu wameenda kwao huko kidogo imepungua, wanafanya kazi, wanachimba chimba mawe wao, wanapata, wanakuja kununua wakipata hela.
2: Na hapa biashara yako unafungua sanga?
1: Nafungua sezora, nafunga ashvinti.
2: Na kwa siku unaweza kuuza kama shilingi ngapi?
1: Sijui hivyo. Siku nyingine napata 4, siku nyingine 5. Kidogo kidogo siku zifanani.
2: Na licha kufanya biashara hii ya kuuza nguo za bosi wako, labda kuna biashara yoyote ambayo umewahi kujaribu kufanya?
1: Mimi?
2: Hamna,
1: sijafanya biashara nyingine. Lakini nyumbani huko nanunua nyanya, nikipewa hela yangu ya mwezi nanunua nyanya pale, vitunguu maji natia kule nyumbani, sababu matumizi ya nyumbani pale mke wangu basi tu.
2: Kwa hiyo mke wako ukimnunulia nyanya, vitunguu, vitu kama hivyo anauza nyumbani?
1: Anauza dagaa, sijui nini, vitu vidogo vidogo pale, mafuta.
2: Na hizo nyanya hapa zinalimwa wapi?
1: Hapa hapa Shughuli.
2: Na nikiangalia barabarani huku naona bodaboda wengi, pikipiki ni nyingi. Hizi pikipiki zinaendaga wapi? Zinasafirisha kina nani?
1: Watu wafanya wa polini, sababu barabara zao za polini hizo kupita gari ni shida. Maji maji si nini nini. Pikipiki sikuizi ndo magari makubwa. Hatu naenda wapi, popote na kupeleka. Uwe na hela tu. Mazeze, Katapo mpaka na Mozelia, Ukua na Mapa mpaka Metoro wanafika, mpaka Mentepweishi si wapi na Munu Meluku wanafika.
2: Na tulitaka kufahamu hapa, tunaona magari mengi, wafanyabiashara wengi wamekuwa wakipita katika eneo hili. Labda mzunguko wa biashara uko vipi? Kwa sababu hapa ni njia kubwa.
1: Hapa shughuli biashara inafanyika na biashara ipo. Sio hao watu hao wote si wachinjaji hao wa polini ndio wanasumbua. Wakipita tu mara moja watu wanatoka tu kule polini zao wanakuja huku. Wakija huku wanakupewa na njaa, hela zao wanakuwa nao wanamaliza, wanalala tu mashuleni. Ndio tunapata tabu huko. Lakini kwa biashara tu nashukuru Mungu. Hela ya kula tu atukosi. Ya kunipa Mungu hajanipa. Hela ya kupata sio kuna magari sio nini nini. Wengine wanapata wanatoboa, wanakuja wanatoboa naenda, wanakuja wanatoboa naenda. Sisi bado tunakomaa.
2: Na eneo hili kuna watu wengine wanaendaga labda kwenye machimbo.
1: Wengi. Ndio maana pikipiki hizo wengi wachimbaji.
2: Na mzunguko wa biashara tunaona kuna malori mengine yanapita yanalala, labda mzunguko wa biashara ukoje?
1: Biashara zipo. Mpaka mapolini huko maduka yapo, vitu za Wahindi hizo. Wananua watu hapa mtu Kenta zima ziko wao wanapeleka kwa mapolini huko. Nakataa kwa huko mpaka Meloko na Munu huko wanaenda. Mpaka ukua huko zipo maduka huko mapolini, mpaka Mazeze huko. Lakini Mazeze kule hawategemei sana sababu hao watu ndio njia yao, ndio maana.
2: Na ni biashara gani kubwa wanaoifanya wafanya biashara wa shuhure?
1: Kila biashara tu wanafanya kula kula hao vitu za kula hizo ndio siseme wanafanya biashara. Na watu washajua kuvaa ndio wananua sana nguo, makodoro, si nini, mapikipiki. Tunafanya biashara makodoro wananunua, makitanda, si nini nini. Vitu vingi tu wananunua za kutumia nyumbani. Ma video, wa Somali ndio maana hapo wengi hapo wanauza.
2: Kama kijana unajisikiaje kufanya kazi? Kwa sababu tunafahamu baadhi ya vijana wamekuwa wataki kufanya kazi, wanaiba, lakini tunaona wewe ni kijana, umesema uko hapa tokea uko mdogo.
1: Mimi nilikuwa napepa tu magilopu barabarani. Ni jamaa huyu akanichukua, kuna rafiki yake mwenzake hapa akanichukua nikaanza kukaa naye hapa anaitwa Mcheba. Sasa hivi sijui iko ni wala huko. Nikafanya kazi na yeye, baadaye wakazulumiana na bosi wangu. Bosi wangu ndio yule pale aondoka, akazulumu mwenzake, tukabaki hapa bila kitu. Tukaanza upya na yeye. Bosi wangu akaenda Tanzania, akarudi, akaenda, akarudi, akakoma, tukakoma. Mpaka sasa hivi niko hivi mpaka na yeye hapa na miaka 14 na yeye. Tangu nimeanza kufanya kazi.
2: Na umefanya kazi, una uzoefu wa kuuza nguo, biashara hii unaijua vizuri kwa sababu bosi wako anakuamini, anakuachia. Labda siku moja umefikiria na wewe sasa ufungue biashara yako?
1: Bado sijapata hela. Kani zamani wakati nafanya kazi, sijafanya kazi kama mfanya kazi. Alilichukua kama mtu au kwa nyumbani tu. Nisaidiaje nyumbani? Kuna kulipwa, kuna nini? Kwa ananunulia nguo. Baadaye nikagundua nilivyokuwa mimi hapa, nikamwambia mimi hapa nimekuwa.
2: Kama ungepata labda mtaji, ni biashara gani ambayo ungeweza kuifanya?
1: Vitu za kula tu nyumbani. Nafungua kama duka yangu pale, naweka michele, vitunguu maji, vitunguu salumu, vitu za kula kula. Ndio nazipanda.

0: hata kienda Tanzania kirudi mwenyewe hajafika nyumbani kwangu kwa mama kaniambia dogo siu hela mizulumu hapa hajafika na miaka 14 tangu na yeye hajafika kwa mama kama amepoteza hela yangu nashukuru ndio hivyo sister.
1: Na tulitaka kufahamu umesema hapa pembeni kulikuwa na jirani ambaye alikuwa na kibanda hoteli anauza chipsi hapo sehemu ya pili na tunafahamu mmiliki wa kwanza wa duka hili pia alikuwa na kamgahawa. Alikuwa anauza nini yule wa kwanza aloenda ni wala?
0: Alikuwa anauza wali, chipsi, kuku wa kuchoma, nyama mbuzi ya kuchoma, vitu vingine tu vidogo vidogo alikuwa na majuisi alikuwa anatengeneza humu ya parachichi yale. Anauza yeye ni Tuaniwala.
1: Na alikufundisha?
0: Nilijifunza sababu nilikuwa nakaa hapa hapa jirani usiku nalala hapa hapa. Hey Steve unafanya nini hapo? Tengeneza chips hapo. Ah Steve fanya hivi. Maka akachukua kuku hizo katakata hivi, chola chola hivi, tia kwenye ndoo, tia ndimu, tia tangawizi, tia siyu aliu, funika. Kesho asubuhi kuchoma.
1: Na tunaona wewe ni kijana, una uzoefu mwingi wa kufanya kazi, pia ni mwaminifu. Laba akitokea mtu mwingine akakwambia nakupa pesa hii laba fanya biashara, uko tayari kufanya naye biashara na kuendelea kuwa mwaminifu?
0: Ndio, lakini namwaga bosi wangu namwambia mimi hapa nimeanza kufanya kazi zamani na mimi hapa nataka niwe ya kwangu nianze kufanya biashara. Familia kule imetokea ametoa hela nika akanisaidia nikafanya kazi. Nasikiliza bosi wangu anavyotaka kunijibu.
1: Kama atakubalia unaenda.
0: Akinikubalia naenda. Sasa hapa mimi sina hela na kwa maana watoto wangu hawa basi na mwingine amekuwa wa kike leo kutamimba sasa hivi hapa mwali kabisa.
1: Mkubwa.
0: Mkubwa. Labda ataweza kufanya biashara na yeye.
1: Na vijana wa shuhure ni biashara gani kubwa ambayo wanaifanya?
0: Biashara kama hizi pale anauza sabuni, vipodozi zile. Na vipodozi biashara kubwa sana. Vipodozi ulembo lembo yule. Ndio watu wengi ndio wanauza zile.
1: Na hivi vitu wanavyouza kama urembo urembo, vipodozi wanavitoa wapi?
0: Wananunua hapa hapa hawa mastranje wa Makinia hao. Watanzania wanangadi ngadi hao wanaenda kuchukua bongo. Ndio wananunua naye.
1: Hamna wafanyabiashara wanaochukua vitu na Mpula kwa sababu na Mpula ni karibu kuleta hapa kuuza.
0: Aliyokuwa na uwezo anaenda na Mpula. Wasoko na uwezo ndio wananunua hapa hawa vidogo vitu vidogo vidogo hizo. Makinia hao ndio wananunua na Mpula wanaleta hapa. Wengine wanangadi ngadi ndio wanaenda kuchukua Tanzania wanaleta hapa na wanauza.
1: Wewe kama kijana unawaambia nini vijana ambao hawapendi kufanya kazi? Kwa sababu tunaona wewe ni kijana lakini kuna baadhi ya vijana hawataki kufanya kazi, wanaona bora wanywe pombe, wavute bangi, wawe waizi. Wewe kama kijana unawaambia nini vijana wenye tabia kama hizo?
0: Mimi marafiki zangu wote leo naitembea naye wote walevi, wengine wezi. Naambia sisi wanadamu sisifai hivyo. Tafuteni yenu, mtafute mpate utakula nyumbani yenu kwa familia yenu. Kuiba sio kazi nzuri. Pombe, kufa na kufa, lakini ukiweza ukinywa pombe ni kufa rahisi tu. Lazima mtafute mpate ya kwenu, mtapata tu nitakula. Nasema ah Steve sio napata hela. Ah Steve mimi naweza kukomaa sababu mimi natuma kila sehemu na miguu hapa si nini. Nakomaa. Ah naenda kapike. Ah nini sidharau kazi. Nyinyi hapa nadharau kazi, nikipata nani sehemu naenda kunywa pombe. Lakini sio hivyo maisha hivyo. Ah wewe fala si nini. Sasa wananiambia wewe mchawi si sababu wananiona pale nauza nyanya, mke wangu anaishi vizuri na mimi naoga. Nikipata sehemu kwangu mimi nyingi nanua kalapao pale, nanua nakula kule na watoto wangu nyumbani na watoto watatu.
1: Na ujumbe gani wa mwisho unawaachia wafanyabiashara wote wanaokusikiliza muda huu? Licha ya kuwepo changamoto nyingi, unawaambia nini katika kuatia moyo waendelee kufanya kazi?
0: Naambia acheni pombe, acheni wizi, tafuteni kama una hela, muende machimboni kakomae kipindi ya mvua hii. Kipotea mvua si sawa.
2: Katika wilaya ya Shuhure zinafanywa biashara nyingi ambazo zinasaidia kuleta maendeleo katika eneo hilo.